0: 他撒了谎，其实这两个人的任务是押运另外一批二号病毒潜入重庆。
1: 他有另外一批病毒？
0: 他是这样说的，我再问问。他のウイルスがまだあるのですか？
1: そうだ。他のウイルスがある。ウイさんとサドさんは運んでいく。
0: 嗯，没错，还有另外一批病毒由许先生和佐藤负责押运。
1: 继续说吧。この荷物はまだく同じです。しかし、ルートが違うけど。
0: 这两批货物完全相同，只是分成了两路。
1: しかし目的は
0: 走不同的路径。
1: 同じで。条件です。
0: 目的地都是重庆。这个老狐狸。もう一言教えるよ。今回行動を。还有一件事。我想告诉你。参加这次行动的并不只是我和佐藤。哦，还有谁？他には誰か？731部隊の研究室は。
1: 731部隊の研究室は。西欧斯人は。专门负责二号病毒的研制与使用。全員6人です。算上我和佐藤。这个研究室总共有6个人。战后。我们6人分别被俘。そして。半个月前。同时被释放。全員参加しました。并且全部参与了这次行动。另外那4个人叫什么名字？
0: 另外四个人叫什么名字？现在哪里？他の4人の名前は何ですか？今どこにいるのですか？他の4人は検査員平野郎、製薬師鳥居。另外四人分别是山本陽次、检验员大松平八郎、指揮室吴完胜和山本裕次、以及食用指导员田中健二。
1: 他们在许先生的安排下，于货物离开长春之前，提早出发前往重庆。
0: 实用指导员是做什么的？
1: 実用指導者とは何をしているのですか？実用指導者は軍隊の細菌武器を使い用指導。实用指导员就是。 指導使用指導员就是。
0: 武器の最大効果を果たそうした。
1: 使用指導员就是。
0: 使用指導员就是。武器の最大効果を果たそうした。使用指導员就是。武器の最大効果を果たそうした。使用指導员就是。武器の最大効果を果たそうした。使用指導员就是。武器の最大効果を果たそうした。使用指導员就是。武器の最大効果を果たそうした。使用指導员就是。武器の最大効果を果たそうした。使用指導员就是。武器の最大効果を果たそうした。使用指導员就是。武器の最大効果を果たそうした。使用指導员就是。武器の最大効果を果たそうした。使用指導员就是。武器の最大効果を果たそうした。使用指導员就是。武器の最大効果を果たそうした。使用指導员就是。武器の最大効果を果たそうした。使用指導员就是。武器の最大効果を果たそうした。使用指導员就是。武器の最大効果を果たそうした。使用指導员就是。武器の最大効果を果たそうした。使用
1: それで。
0: 情報によると、中国人たちは46万人にも死んでいた。
1: あ！
0: 申し訳ございません。
2: 他说什么？
1: 他说通过战报了解到，中国军民死伤近40万人。

0: 荒垣、おめでとう。おめでとう、第五師団団長任命。
1: こちらこそ、磯谷。第十師団の師団長の松浦将軍のお代わりよ。鉄兵団と呼ばれる部隊なんだぞ。
0: 西安事変後、シナでは抗日の波が高まり、蒋介石の態度も非に強靭になった。必ず戦争が起こる。だから軍部は積極的に調達準備をし、シナ軍隊を壊滅な打撃を与える。
1: 磯谷さん、君は穏健派だったのでしょう。
0: この前の四川の旅に行った時は自分は屈辱を受けた。東京に戻り、このことが自分の考えを変えさせた。
1: 前も言ったが、本天恋は軽く見るな。君も十分損したでしょ。渡辺は俺の参謀でいいやつだ。射撃も格闘も精通し、まさか亡命にやられたとは。この恥が必ず復讐するぞ。
0: すでに明らかだ。本天恋は西安事件を利用し、戦軍で抗日を煽った。奴は南京方面で結託し、帝国を忍ぶに忍べないところまで来た。だから奴の懐の密偵に行動を実装する。奴を殺す。
1: 奴は高骨なんだ。君の手下は大丈夫のか。
0: 奴のところへ潜り込んで、すでに数年が経つ。果敢で知恵があり、腕が立つ。彼女の行動に焦るため、正体を四川に潜入させる。今回絶対の自信がある。
1: 君は損した原因は衝動半端だ。磯谷さん、最初からするべきだ。

0: 教练，
1: 师座，
0: 调一个营垒，方圆五里拉网深搜，活见人死见尸。
1: 好的，师座。
2: 板垣将军は今朝広島に赴任し、第五師団団長に引き継ぎました。関東軍の情報は彼からすでに報告をもらいました。はい。すでにほぼ全てのことを処理しています。引き続き完了後、すぐに満州に赴任します。はい。はい。
0: 報告します。
2: 入れ。
0: 将軍殿、四川からの電報です。どうぞ。
2: 前回暗殺は順調ではない。
0: 彼らは臨時に計画を変更しました。フォンを脅迫し、戦軍の編成を出させ、リエンホワフを爆破します。
2: 戦軍の編成、情報はあるんじゃなかったのか。それを使って何になる。
0: 英子少佐が言っておりましたが、これはただの罠でしかなく、ただフォンティンクエがそれを出せば、この件を大衆に公表し、フォンティンクエに対するシナ人の名声を失わせるとのこと。我々が殺さずとも、蒋介石も奴を狙うでしょう。
2: お前は彼女が同意するとでも。お前は大川旅館での教訓を忘れたのか。フォンティンクイは怒らせてはいけないんだ。自分で自分の首を絞めるだけだろう。
0: 将軍殿、ではあなたの意見は。
2: 殺せ。奴とこんな血遊びをするな。我々はすでにいっぱい食わされている。分かったな。
0: 分かりました。あなたの意見を英子少佐にすぐに伝えます。
2: 一言強調しよう。現在の形勢は、日中戦争が目前に迫っている。フォンティンクイのような奴は将来戦場で帝国軍隊の脅威となるんだ。必ず消さなればならん。災いを根絶するんだ。
0: はい、直ちに電報を送ります。
3: 英子少佐、電報来ました。フォンティンクイ殺し、リエンホワフ爆破し、他は同意しません。
4: 何を恐れているの。フォンのそばに何年も潜伏してたから、私はよく分かっているわ。奴の弱みは握っているのよ。恐れることはないわ。
3: 磯谷さんの命令です。命令を執行しませんか。
4: フォンをやろうと思えばとっくにやれたわ。今日まで待つことなくね。
3: あなたのご意見は。
4: 目標はフォンだけではないの。これを機会に四川軍をやるわ。帝国の建国のためよ。電報を送って、我が帝国が精鋭部隊を四川へ送り、二人死亡したと。フォンティエンクエ一人のためなら全く無意味だわ。私の意見を取り入れてもらいたいものね。返事を待つわ。
3: フォンティエンクエを殺しますか、しませんか。
4: 殺すわ。もちろん私の手でね。
3: はい。
0: 你回来了。
5: 我姑姑呢？你为什么不保护她？你不是说好了重兵保护慈云寺的吗？你明知道那儿会出事，你为什么不早采取措施？
0: 我劝过你姑姑，可是她不愿意离开那儿。
5: 我告诉你，我姑姑要是有任何三长两短，我绝对不饶你。
0: 急什么？我比你还急呢。罗参谋长正带着人在慈云寺附近搜。
5: 贺参座告诉我，春妮儿就是他安排的山羊。
0: 春妮儿死了，王如烟是日本特务，是他策划的这一切。
5: 在慈云寺打伤丰副官的就是王如烟。
0: 你为什么不早告诉我？
5: 可是他学山羊叫，我那时候根本不知道山羊是谁，他钻了空子。
0: 眼下的当务之急是要抓到王如烟，解救你姑姑和风平。
5: 把这个任务交给我吧。
0: 好，我拨给你一个连。
5: 是。
6: 以慈云寺周围十公里为限，什么地方最容易藏身而又不被人发现呢？
7: 主任，为什么要以十公里为限？
6: 你看慈云寺周围和庙里那么多人不见了，我就不相信了

0: 大家把眼睛都擦亮点，仔细搜查，不要放过任何可疑点。
1: 報告します。
2: はいね。
1: 将軍殿、英子から電報です。彼女は自分の考えを通しております。どうぞ。
2: なんだと？なぜ俺の話を聞こうとしないんだ？
1: しかし、彼女は変えたようです。ただ、本店員が戦軍の編成を出せば、その場で殺すと言ってました。
2: うん、奴はなぜわからんのだ？虎の牙を抜くようなものだ。奴はフォンテン君の相手ではない。ただ有効手段がなく恐れているんだ。先に死んでしまうぞ。
1: ですが我々は精鋭な特務を派遣し、たかが戦軍の首長を殺しに行き、犠牲者を何人も出しました。
2: デタラメだ。奴は一区の師団長ではないのか。板垣将軍は彼の手に落ちたのか。自分も奴の手に落ちた。我々の負けてる原因がわかるか。原因はこれだ。もし奴の知恵を将来の戦で一旦使われたら、これは我々帝国軍人にとって最大の脅威となるんだ。
1: わかりました。将軍殿のご意見、英子少佐に電報で送ります。
2: 明日の夜、フォンテン君死亡の知らせを持ってこい。それとレンファー風の崩壊を、洪水の知らせも一緒に持ってきなさい。
1: はい、将軍殿。
3: 磯谷さんはなぜわかってくれない。フォンテン君には目に物を言わせてやる。
4: 彼を殺しと同じでは。
3: 何がわかる。殺せば奴は英雄になるわ。いい死に方はさせないわ。
4: 少佐はこれほど恨んでるとは。
3: 恨みなどではないわ。上に従っているのみよ。大日本帝国のために死ぬと誓ったの。命令なんだから実行するのみよ。
1: 少佐殿、本店員の捜索隊はまだ見つかっておりません。彼らは撤退しました。
3: 見つかりはしないわ。
1: しかし山の中で農民が来ました。山の中を探したそうです。怪しいのでは。
3: 何、本当に農民なの？奴の手下では。
1: 彼らと本店員の隊は合わなかったようです。
3: 何人かを連れて奴らを殺して素早くよ。
1: はい。
3: 大島。
4: はい。
3: 磯谷さんに電報を。明日まで待つ必要はなし。本日一切の件完了す。
4: はい、少佐殿。
3: フォンティエンクエ、お前とイオン城の終わりももうすぐよ。
5: ババ
6: 進来。
5: 师座，有人送来一封信，说是必须亲自交给您。
6: 什么人送来的？
5: 一个孩子交给门岗的，说是您太太的信。那小孩交完信就跑了。
6: 你出去吧。
5: 是。
7: 师座，我回来了。什么也没搜到。
6: 没搜到，有人送来了。
7: 今晚八时，慈云寺见。你四周已被监视。

0: 一定是毒气，他们都是被毒气杀死的。难怪我觉得头昏脑胀。可是这么多人，怎么都会中了毒气呢？
1: 他们一定都是被偷袭的。这可恶的日本人，居然有毒气！
2: 吩咐官他们会不会也中了毒气？你上，到！赶紧去报告师座。是。少佐殿，どうしますか？いくつかの死骸が見つかりました。斉藤君たちも死にました。何？どういうこと？話しなさい。斉藤君と追っていた何人かは農民ではありません。本店員の手下です。
3: 彼らは崖の下で我々が埋めた死体を発見しました。斉藤君は殺しにかかりましたが、逆に彼らに殺されました。10人で32人を殺せる西部隊がどうしてこんな愚かな過ちを。すでに本店区域は崖へ向かいました。少佐殿、どうしますか？いいわよ。奴らが見つかるのも時間の問題。大したことはない。
4: でも少佐、あなたはいる本店区域と…
3: 計画通り実行せよ。
4: はい。
3: こっちには40枚とフォンピンがいるのよ。フォンティエン区へどう出るかしら。

0: 20年前，大帅怀疑冯天奎和共产党有关系，所以命令我嫁到冯府，暗中调查冯天奎和共产党之间的事情。如果一旦查明，就立刻杀了他。可是这些年，形势变化很大，连大帅自己。 和共产党已经有了联络，我就没有再回报了。可是因为我生生拆散了你和司令，我对不起你们。其实我早就知道你的来路，我不怪你，夫人。
1: 死に際になって懺悔に来るなんてね。捜査殿、表通りです。フンテン君の手下が死体を発見し、山を捜索しませんでした。嫁たちのことを気にしているのね。斎藤をやったものは分かったの。
2: 調べました。フンテン君の手下のチュンチュンです。
1: チュンチュンの居所です。
2: あいつめ。
1: 手紙を送って。 夜8時に通院寺に来るよ。一緒にあの世に送ってやる。
3: はい、捜査殿。トンビの連れ出し拷問をあの女たちにも見せつけてやるのよ。
4: はい。
5: 他们要你跟我一块去，你敢吗？
4: 为了救我姑姑，什么我都敢。
5: 好。
4: 师座，您真的要去慈云寺？
6: 当然了，
4: 我把建国英带上，悄悄跟着您。
6: 师部的兵一个都不能动，我让黄旅长抽调了一个连，从牛头角向慈云寺靠近。王如烟以为能监视住师部，他忘了老子手下还有20000多兵。

0: 爆薬はクラウドに置いた。遠隔を爆破させ、四条を沈没させろ。この任務はとても重要だ。君たちはしっかりやってくれ。頼んだぞ。坂田君、君は残ってくれ。君らは僕と行くぞ。
1: はい。
2: 司令死的炸药给

0: 将軍、電報が入りました。
1: どうだ、本田君は死んだか。
0: 奴は死んでません。蓮舫軍も失敗しました。栄光勝勝者正体は覆滅しました。
1: いやー、フォンテンクイ、戦場で会おうじゃないか。